0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 Driven. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696. Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša pozitiva.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Chicago dešavanja traži marketing and client relations menadžera iz Srbije za puno radno vreme i rad od kuće. Tražimo komunikativnu, profesionalnu i organizovanu osobu sa odličnim znanjem govornog engleskog jezika s obzirom na to da pozicija podrazumeva svakodnevnu komunikaciju sa klijentima u Americi. CV pošaljite na miloš@chicagodešavanja.us. miloš@chicagodešavanja.us. Tražim posao negovateljice u Chicagu i okolini, višegodišnje iskustvo i preporuke Olivera, kontakt 224-334-6911, 224-334-6911. Tracking kompanija sa sedištem u Jolietu traži iskusnog shop menadžera za rad sa punim radnim vremenom. Kontakt telefon 609-553-3692, 609-553-3692. Tražim ozbiljnog i urednog cimera ili cimerku za deljenje prostranog stana sa 4 sobe i 2 kupatila. Stan je kompletno i moderno opremljen i pruža dovoljno privatnosti i komfora za svakodnevni život. Više informacija na 224-370-8894. 224-370-8894. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali.
1: Oglasi.
2: Pesme koje se traže, plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Ritam vašeg života. Puls Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Non stop, od jutra do sutra. Plus Radio.

0: Ritam vašeg života. Plus radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Park Ridge Ekipa predstavlja veče zabavne muzike. Subota, 22. august od 22 do 02, Pennyville Station, Park Ridge. Uz Biljanu i Miloša uživajte u najvećim hitovima pop i rock muzike. Ulaz $20, rezervacije na 815-980-5810. Naš kraj, naši ljudi, naša žurka. Pennyville Station, Park Ridge, Illinois, 22. august od 22 sata. Medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Hey!

Kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, ali ja...

0: I u hladu i na suncu. Plus Radio na letnji način.
1: Ljubavi moja, deli se sad, da vidiš kako izgledam. Ljubav me tvoja bolela, do kostiju okolala.

0: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.
1: Koja ti je namera? Kaži mi, kaži. Neću da

Lepša strana muzike i ovoga leta. Plus Radio.

Plus Radio, obavezan sastojak svakog vašeg dana.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

24 sata potpunog uživanja plus radio.

Pesme koje se traže i ovoga leta plus radio.

0: I najbolji ritam leta. Najlepše letnje osveženje.
1: Sunčan dan, ma sve nam je milina.
0: Talasi plus radija. Vaša pozitiva.
2: Živi mi se svakoga dana, da živim.

0: pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana. Svako jutro, dobro jutro! Naravno uz Plus Radio, naravno u letnjem maniru i u letnjem raspoloženju i ovog petka 21. augusta iz Chicaga, iz Illinoisa, dobro poznati centar sveta, centar pozitivne energije, na dobro poznatim zadacima, zna se, da, gde je Plus Radio, tu je i ceo svet, gde god ima sveta, gde god ima neta, tu se čujemo naravno u različitim vremenskim zonama, zato mi moramo da se ogradimo odmah, kažem, dobro jutro ovde u Chicagu ili Illinoisu, širom Amerike, a svima vama koji nas slušate u različitim vremenskim zonama, može prijatno popodne, može prijatno veče, može laku noć, ali u svakom slučaju kako ste, šta radite, imali nekih problema, ako ih nema možemo da ih napravimo. Dobro, malo šale, ni na odmet, ni ovaj petak, 21. avgust neće biti izuzetak, petkom smo nekako raspoloženi i to je potpuno logično, verovatno zato što je pred nama vikend. Potvrdno klimamo glavama i zajedničkim snagama stajemo na te famozne noge lagane zahvaljujući pozitivnom jutru. Dobre priče, aktualne teme, korisne informacije, dobra muzika, najnovije vesti koje slušamo evo već kroz nekoliko minuta, finalizira ih moja draga koleginica Milena Stefanović. Moja malenkost, Miroslav Petrović Miško, kaže ono čuveno, naširoko i nadaleko poznato, dobro jutro i veliko hvala što ste tu. 3, 2, 1.
1: Idealan za letnje dane. Plus Radio.

Bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio.

0: Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Jutro je, petak je, Plus je radio, 21. avgust, kakva je situacija na našim termometrima? Tu smo negde 19-20 po Celzijusu prema poslednjim merenjima. Danas pretežno oblačno područje Čikaga, moguće slaba kiša, od sutra više sunca, temperature, ja bih rekao u granicama normale, s obzirom da je leto, to može da ide i hahaj. Ovde u Čikagu ili Illinoisu temperatura neće preći 26-27 podeljak na Celzijusovoj skali. Ali dobar deo Evrope, dobar deo sveta je pod, kako beše ono, narandžastim i crvenim meteo alarmima zbog ekstremno visokih temperatura. Naravno, veliko, najveći pozitivno dobro jutro svima vama u Americi, kod kojih je temperatura nešto više. Zajedno ćemo da se rashladimo i da ispratimo letnju sezonu. Kažu, poslednja i najluđa žurka na brodu ovoga leta. Pozdravljamo letnju sezonu na najbolji način uz vrhunsku muziku, plovidbu i letnje koktele. Subota 22. avgust, dakle sutra, River City Marina, DJ Kibo, Last Boat Party of the Summer, a od organizatora stiže informacija da je žurka rasprodata i mnogo nam je drago zbog toga i eto prilike da se zaista odlično provedemo. Dakle, žurka sutra sold out, što bi se reklo. Hvala na pažnji i ukazanom povrenju i veliki pozdrav za organizatore. Drago nam je da je nešto rasprodato, a da je Plus Radio medijski prijatelj, naravno sa portalom Chicago dešavanja. Dobro jutro.
0: Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša.

0: Jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Malo mešamo zvona, malo mešamo alarme, nećemo da mešamo raspoloženja nikako, nema ono toplo hladno, nema plus minus. Jutarnji ritam pozitive, zna se i ovoga petka na vašem Plus Radiju. Pre nego što uronimo u neke zabavnije, opuštenije teme, eto, moramo da prelistamo najznačajnije naslove jutra i ovoga petka. Šta nam nude portali, šta nam nude svetske agencije, a šta nude društvene mreže. Sve ćemo to obuhvatiti u još jednom prelistavanju. Trump najavio ekonomski dan D za Iran, najrazornija operacija ikada, njihova zemlja visi o koncu, poručuje američki predsjednik. Bivši savjetnik doktora Fauci je priznao krivicu zbog prikrivanja dokumenata o istraživanju porekla COVID-19. Državni dug Amerike premašio 40 biliona dolara, udvostručen za manje od 10 godina. Illinois Tollway odobrio veliko poskupljenje putarina, vozači će od naredne godine plaćati znatno više. Polovina plate američkih porodica odlazi na stanovanje i čuvanje dece. Pričamo i o najboljim gradovima za kupovinu kuće u Americi u ovoj 2026. Još jedan zanimljiv naslov, Amazon širi dostavu dronovima na predgrađa Chicaga, paketi mogu stići za samo 30 minuta. Ovim i ostalim temama zna se do 9 sati u našem pozitivnom jutru, a obaveštavamo vas da počinje da radi folklorna grupa pri hramu Svetog Nikole u Lionsu. Nova sezona zvanično od danas, od 21. avgusta, od 18 časova. Dakle, dragi roditelji, još draža deco, pridružite nam se u novoj sezoni folklora pri hramu Svetog Nikole u Lionsu. Više detalja, naravno, i na našem kalendaru. Dobro jutro!
0: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana smena sunca i oblaka uz nestabilno vreme i temperaturu do 28 celzijusovih stepeni koliko će biti i u Vašingtonu. U Njujorku će biti 27, 33 u Los Angelesu, 29 u Clevelandu, 38 u Houstonu, 34 u Majamiju, najtoplije u Phoenixu sa 45 celzijusovih stepeni. Tokom vikenda u Chicagu vreme bez bitnije promene, temperatura u intervalu od 16 do 27 stepeni celzijusove skale.
1: Plus Radio.

0: 24 sata dnevno.
1: U ritmu
0: najvećih hitova plus radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
0: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.

0: osjetite talas pozitivne energije. Plus Radio.
1: Jutro je najlepši deo dana. Provedite ga uz vaš Plus Radio. Sa vama je Miško.
2: Jutro je petak je, Plus je radio, uvek smo u centru svih dešavanja, malo politike, a malo više ekonomije, pa da čujemo od čega živimo. Državni dug Sjedinjenih Američkih Država premašio je 40 biliona dolara, pokazuju najnoviji podaci Američkog ministarstva finansija. Dug je dostigao nešto preko 40 biliona, od čega se 32,2 biliona odnosi na dug prema investitorima i drugim vlasnicima američkih državnih hartija od vrednosti, dok 7,8 biliona predstavlja obaveze unutar federalne vlade. Američki javni dug više se nego udvostručio za manje od 10 godina, kada je predsjednik Trump prvi put preuzeo funkciju u januaru 2017. iznosio je 19,95 biliona dolara. Dakle, svi smo mu nekako dužni. Sad možemo da uzmemo ovu cifru 40 biliona, da podelimo sa brojem stanovnika Amerike, pa da vidimo koliko je svako od nas pojedinačno zadužen, ali nećemo tu tešku matematiku ovoga petka. Hoćemo da se pripremimo za dobar provod. Večeras u Playbooku srpsko-bugarsko veče, početak je u 21 sat, nastupaju Sanja, Dijana i Bojan. Dakle, odružujemo snage, odružujemo zastave, srpska i bugarska će se vijoriti. Večeras 21 sat, Playbook Chicago, više detalja i o ostalim događajima, naravno, na kalendaru Chicago dešavanja. Dobro jutro.

0: 24/7.
1: Razbudi se uz ritam koji te pokreće. Plus Radio, svuda oko vas.
2: Drugi je sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja. Malo je prošlo od 8 sati. U Čikagu, prema poslednjim merenjima, 20 stepeni po Celzijusu. Vodimo vas na dobre događaje tokom predstavljećeg septembra meseca. Zato se pripremite, pa mnogi će reći, za događaj sezone, da ne kažemo događaj godine. Pozivamo vas na Srbijadu 2026, najveći fudbalski turnir srpske dijaspore koji okuplja timove i porodice iz svih krajeva. Ovogodišnji ponosni domaćin je fudbalski klub Republika Srpska, odmah da se zna. Dakle, Srbijada u Indijani, u Portiđu, 4., 5. i 6. septembra. Dakle, fudbalski turnir, živa muzika, domaća hrana, veliki izbor pića. Tu su različite takmičarske kategorije, muzika i večernji program. Jasmina Ilić, Saša Minić, Čedo Kabić. Tu su i zvanične after party žurke. Sve detalje potražite, naravno, i na kalendaru Plus Radio ili na kalendaru Chicago dešavanja. Dakle, Srbijada, Indijana, Portić, 4., 5. i 6. septembar. Događaj sezone, događaj godine, tamo će biti i ekipa Plus Radija, pa ćemo vam sve to lepo preneti. Ajmo još malo muzike, onda slušamo i najnovije vesti. Naravno, donosi ih moja draga koleginica Milena Stefanović.
1: Tamo gde muzika živi. Plus Radio.

0: zvuk koji te prati i ovog leta. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
0: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 drive van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.

0: Započnite uspešno svaki radni dan. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Sa Miškom u Plusu na Plus radiju. Od 7 do 9.
1: Chicago Time.
2: Jutro, jutro, Plus radio, 20 minuta, prošlo je od 8 sati, evo nas u laganoj, pa neka bude lagana, mada malo čim ima ekonomija, onda ne može to da bude tako lagano, jel? Ali svakako, lagana tema jutra. Troškovi stanovanja i čuvanja dece postali su jedan od najvećih finansijskih pritisaka za porodice u Sjedinjenim Američkim Državama. Prema novom istraživanju, prosječna zaposlena porodica koja danas kupuje kuću troši čak 52% godišnjeg prihoda na samo na stanovanje i brigu o deci. Analiza pokazuje ogromne razlike među američkim gradovima. Mesto u kojem porodica živi može da odluči da li će ova dva troška uzimati manje od 40% prihoda ili gotovo celu godišnju zaradu. Među 100 najvećih američkih područja, Little Rock u Arkansasu pokazao se kao najpristupačniji. Prosečna zaposlena porodica tamo bi godišnje izdvajala oko $29,000 za stanovanje i čuvanje dece, dok je srednji prihod domaćinstva približno $73,000. To znači da ovi troškovi uzimaju manje od 40% godišnjih primanja. Na drugom mestu je Oklahoma, gde stanovanje i čuvanje dece odnose 40,8% srednjih prihoda, dok je Moin u Ajovi na 41,8%. Los Angeles, New York, San Francisco zvanično su najskuplji. Šta je još pokazalo ovo zanimljivo istraživanje? Više detalja na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. A kada smo kod dešavanja, sutra uveče Park Ridge ekipa kaže ne propustite veče pop i rock hitova, veče najbolje zabavne muzike. Tamo su majstori Biljana i Miloš Đorđe. Dakle, sutra uveče Pennyville Station, Park Ridge od 22 do 02. Naš kraj, naši ljudi, naša žurka, pa vidimo se sutra uveče na licu mesta. Dobro jutro.
1: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Petak je, jutro je, tu su uvek one zanimljive i pozitivne priče koje možete da čujete samo u Pozitivnom jutru na Plus Radio. Neverovatna priča sa jezera Michigan dobila je srećen kraj nakon što je ronilac pronašao venčani prsten koji je tokom Chicago Air and Water Show programa slučajno završio na dnu jezera. Fotograf iz Chicaga Mike Lang pratio je u nedelju program popularne manifestacije sa svog čamca kada mu je prilikom nanošenja kreme za sunčanje prsten skliznuo sa prsta, odbio se od pramca čamca i nestao u vode duboko je oko 26 stopa. Lang se u tom trenutku nalazio približno milju od severne plaže, bilo je gotovo siguran da je zauvek izgubio venčani prsten. E, onda se setio prijatelja poznatog u čikaškoj nautičkoj zajednici po tome što pomaže ljudima da pronađu vredne predmete. Čovek se snašao i za manje od 24 sata uspeo da pronađe prsten. Inače, ovo nije prvi put da ovaj gospodin Yamanda izvodi sličan poduhvat. Ranije je pronašao prsten koji je takođe izgubljen. Za njega je najljepši deo posla trenutaka da izgubljeni predmet može da vrati vlasniku. Eto, to je zaista jedna lepa priča. Ipak je venčani prsten i ronilac, ovaj gospodin junak, pronašao ga je za 24 sata. Eto, neka majstorstvo da slušaju pohvalu u našem Pozitivnom jutru. 20 stepeni po Celzijusu u Chicagu. Dobro jutro!
0: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: Najbolji zaštitni faktor, letnji ritam plus radija.

Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana smena sunca i oblaka uz nestabilno vreme i temperaturu do 28 celzijusovih stepeni, koliko će biti i u Vašingtonu. U Njujorku će biti 27, 33 u Los Angelesu, 29 u Clevelandu, 38 u Houstonu, 34 u Majamiju, najtoplije u Phoenixu sa 45 celzijusovih stepeni. Tokom vikenda u Chicagu vreme bez bitnije promene, temperatura u intervalu od 16 do 27 stepeni celzijusove skale. Muzika koja osvaja Plus Radio.

0: Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana. Plus Radio na letnji način. Lepo smo pokrenuli ovaj 21. august. Solidno smo se ispričali, postavili sve stvari na svoje mesto, naslušali se dobre muzike, najavili dobre događaje tokom predstojećeg vikenda. A boga mi, možemo malo da odemo i do septembra meseca, nikako da ne zaboravim. Severna Karolina, crkva Svetog Vasilija, događaj pod nazivom Ćevap Fest. Ljubitelji dobrog zaloga i sjajne atmosfere, pripremite se. Subota i nedelja, 5. i 6. septembar, tačno u podne, dakle, crkva Svetog Vasilija, Severna Karolina, Kernersville, Ćevap Fest. Više detalja i više mirisa i ukusa roštilja, naravno, na našem kalendaru. Pa da se lepo pripremimo za septembar, a znamo da će ovaj predsveći vikend doneti još dosta pozitivnih i raspevanih elemenata, ali nekako je Plus Radio sve pozitivnije i raspevanije. Ja mikrofon u vidu štafet predajem moje dragu koleginici Milini Stefanović, koja je sa vama već od narednog sata, a mi smo tu ponovo od ponedeljka na dobro poznatim pozicijama i u dobro poznatim terminima. Živeli i do slušanja! Može, tačka na kraju, autor i voditelj jutarnjeg programa Moja malenkost, Miroslav Petrović Miško.
1: Plus Radio, letnji ključ koji otvara sva vrata.

0: Slušaj, voli, preporuči Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaša vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183. Park Ridge Ekipa predstavlja veče zabavne muzike. Subota, 22. august od 22 do 02, Pennyville Station, Park Ridge. Uz Biljanu i Miloša uživajte u najvećim hitovima pop i rock muzike. Ulaz $20, rezervacije na 815-980-5810. Naš kraj, naši ljudi, naša žurka. Pennyville Station, Park Ridge, Illinois, 22. august od 22 sata. Medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio.

0: Mali oglasi.
1: Chicago dešavanje traži marketing and client relations menadžera iz Srbije za puno radno vreme i rad od kuće. Tražimo komunikativnu, profesionalnu i organizovanu osobu sa odličnim znanjem govornog engleskog jezika s obzirom na to da pozicija podrazumeva svakodnevnu komunikaciju sa klijentima u Americi. CV pošaljite na miloš@chicagodešavanja.us. miloš@chicagodešavanja.us. Tražim posao negovateljice u Chicagu i okolini, višegodišnje iskustvo i preporuke Olivera. Kontakt 224-334-6911. 224-334-6911. Tracking kompanija sa sedištem u Jolietu traži iskusnog shop menadžera za rad sa punim radnim vremenom. Kontakt telefon 609-553-3692. 609-553-3692. Tražim ozbiljnog i urednog cimera ili cimerku za deljenje prostranog stana sa 4 sobe i 2 kupatila. Stan je kompletno i moderno opremljen i pruža dovoljno privatnosti i komfora za svakodnevni život. Više informacija na 224-370-8894. 224-370-8894. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali oglasi.
2: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
0: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio. Plus Radio.
2: Vaša pozitiva.

dragi naši, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dobar dan sa Milenom na vašem Plus radiju. Petak je 21. avgust, radna nedelja polako ostaje iza nas, obaveze privodimo kraju, a misli već beže ka vikendu. Ako ste na poslu, pretpostavljamo da jeste, ukoliko ste možda u kolima, završavate kupovinu ili tek pravite planove za naredna dva dana, ostanite sa nama jer ćemo vam pomoći da u vikend uđete informisani i u dobrom raspoloženju. U naredna 4 sata čeka vas odlična muzika, dobri i korisne priče iz Čikaga i okoline, servisne informacije, vremenska prognoza, ali i predlozi gde možete da provedete vikend. Proći ćemo i kroz mali kulturni vodič, šta se dešava u gradu, gde možete sa porodicom, gde vas čekaju filmovi pod vedrim nebom, dobra muzika i događaji koje vredi posetiti. Zato završite šta imate, pojačajte radio i polako pređite u petak ritam. Počinje još jedan dobar dan sa Milenom, naredna 4 sata provodimo zajedno na Plus radiju.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383.
3: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio na letnji način.
4: Velike sam reči ja.

0: osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US.
1: E sad, s obzirom da smo počeli da pričamo o planovima za vikend, evo jedna jako važna informacija. Kakvo vreme nas očekuje u Čikagu i okolini narednih dana? Danas promenljivo vreme sa povremenim pljuskovima, sa grmljavinom i najvišom dnevnom temperaturom oko 27 stepeni Celzijusa, dok će se tokom noći spustiti na oko 18. Sutra nešto svežije, oko 26 stepeni Celzijusa, ali i dalje postoji mogućnost lokalnih pljuskova i grmljavine. A onda stiže lepši deo vikenda. Nedelja će biti uglavnom sunčana, sa prijatnih 25 stepeni Celzijusa tokom dana i oko 16 tokom noći. Slično vreme i u ponedeljak, delimično oblačno, ali uglavnom suvo, uz dnevnu temperaturu oko 26. Dakle, za danas i sutra kišobran neka bude pri ruci, a nedelja izgleda kao odličan dan za boravak napolju. Gde god da provedete vikend, neka uz vas bude dobra muzika, dobro raspoloženje i Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Idealan za visoke temperature. Plus Radio.

0: dan svima koji su stali se Plus Radija. Avgust je, leto još traje, ali izgleda da se u Ilinoju već pomalo razmišlja o Božiću i to sa dobrim razlogom. Gradić Carlinville u Ilinoju našao se među 25 finalista za titulu Hallmarkovog najveselijeg Božićenog grada u Americi za 2026. Carlinville se nalazi između Springfielda i St. Louisa, a Hallmark ga je izdvojio zbog njegovog istorijskog gradskog trga, praznične rasvete, Božićnog marketa i brojnih događaja koji svake zime privlače posetioce. Meštani kažu da im ljudi već godinama govore da grad tokom praznika izgleda kao scena iz Hallmark filma, a sada je stiglo i zvanično priznanje. Zanimljivo je i da se u Carlinville nalazi najveća kontinuirana kolekcija originalnih Sears kuća iz kataloga u jednom naselju. Publika može da glasa za svog favorita do 4. septembra jednom dnevno, a pobednički grad mogao bi čak da postane lokacija nekog budućeg Hallmark Božićnog filma. Dakle, možda imamo novu prazničnu destinaciju na samo nekoliko sati od Chicaga, a gde god da vas ovog prepodneva vodi put, neka uz vas bude dobra muzika i dobro raspoloženje sa vašeg Plus Radija.
1: Ritam vašeg života, Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana smena sunca i oblaka uz nestabilno vreme i temperaturu do 28 celzijusovih stepeni koliko će biti i u Washingtonu. U Njujorku će biti 27, 33 u Los Angelesu, 29 u Clevelandu, 38 u Houstonu, 34 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 45 celzijusovih stepeni. Tokom vikenda u Chicagu vreme bez bitnije promene, temperatura u intervalu od 16 do 27 stepeni celzijusove skale.
1: Idealan za letnje dane. Plus Radio.

0: minuta je nakon 11 sati. Dragi naši, znamo da je svetsko prvenstvo u fudbalu završeno, ali priznajte, da li vas i dalje drži ona prava fudbalska groznica? Ako je odgovor da, imamo fenomenalne vesti jer se vrhunski evropski fudbal seli pravo kod nas u Chicago. Engleska Premier Liga zvanično počinje novu sezonu za vikend od 21. avgusta, a povodom toga lansiraju ogroman događaj širom Amerike pod nazivom Coast to Coast Kickoff. Pogodite šta? Chicago je izabran kao jedan od glavnih centara i bit će zvanični domaćin velikih fan zona i zajedničkih gledanja utakmica za dva legendarna kluba, Aston Villa i Nottingham Forest. Već možete da planirate vikend, u subotu 22. avgusta Nottingham Forest igra protiv Leedsa, a u nedelju Aston Villa kreće u pohod protiv Brightona. Čeka nas gomila iznenađenja, navijačkih aktivacija i atmosfera kao da smo u sred Londona ili Birminghama. Za koga navijate u Premier Ligi i sa kim idete na ove navijačke žurke? Čekamo prve utakmice, mi na Plus Radiju već igramo u prvoj ligi i donosimo vam samo pobedničke hitove. Ostanite na pravoj frekvenciji.
1: Moj radio, Plus Radio US.
2: Čini mi se ko da letim, a nisam se ni pomakao. Samo kad se tebe setim, a nisam te ni dotakao.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Park Ridge ekipa predstavlja veče zabavne muzike. Subota, 22. august od 22:00 Pennyville Station, Park Ridge. Uz Biljanu i Miloša uživajte u najvećim hitovima pop i rock muzike. Ulaz $20, rezervacije na 815-980-5810. Naš kraj, naši ljudi, naša žurka. Pennyville Station, Park Ridge, Illinois, 22. august od 22:00. Medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio.
3: Plus Radio,

0: idealan za letnje dane. Plus Radio.
1: Dragi slušalci, ako ste ovog prepodneva uz kafu počeli da pravite planove, gde biste još mogli da odete ovog leta u Chicagu? Jednu poznatu lokaciju možda bi trebalo da stavite na listu malo ranije nego što ste planirali. Popularni WNDR Museum objavio je da će njegova lokacija u Chicagu zauvek zatvoriti vrata 7. septembra. Istovremeno se zatvara i njihov muzej u Bostonu. WNDR je u Chicagu otvoren 2018. Tokom proteklih 8 godina postao je poznat po interaktivnim instalacijama, umetnosti, svetlima, ogledalima i prostorima napravljenim tako da posetioci ne budu samo publika, već deo samog iskustva. Iz muzeja su se emotivnom porukom zahvalili gostima, umetnicima i zaposlenima, navodeći da su upravo oni WNDR pretvorili u mesto za igru, radoznalost, povezivanje i stvaranje uspomena. Razlog zatvaranja za sada nije objavljen. Ako ste već dugo govorili, otići ću jednom, sada je možda trenutak da to jednom konačno postane ovog vikenda ili narednih nekoliko dana. A za ideje šta još vredi videti i doživeti u Chicagu, kao i uvek, ostanite uz vaš Plus Radio i posetite portal chicagodešavanja.us.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Chicago dešavanje traži marketing and client relations menadžera iz Srbije za puno radno vreme i rad od kuće. Tražimo komunikativnu, profesionalnu i organizovanu osobu sa odličnim znanjem govornog engleskog jezika s obzirom na to da pozicija podrazumeva svakodnevnu komunikaciju sa klijentima u Americi. CV pošaljite na miloš@chicagodešavanja.us. miloš@chicagodešavanja.us. Tražim posao negovateljice u Chicagu i okolini, višegodišnje iskustvo i preporuke Olivera, kontakt 224-334-6911, 224-334-6911. Tracking kompanija sa sedištem u Jolietu traži iskusnog shop menadžera za rad sa punim radnim vremenom. Kontakt telefon 609-553-3692, 609-553-3692. Tražim ozbiljnog i urednog cimera ili cimerku za deljenje prostranog stana sa 4 sobe i 2 kupatila. Stan je kompletno i moderno opremljen i pruža dovoljno privatnosti i komfora za svakodnevni život. Više informacija na 224-370-8894. 224-370-8894. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali. Oglasi.
3: Muzika koja oplemenjuje Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Plus Radio s vama i ovog petka u zajedničkim pripremama i planovima za vikend, ali i uz neke lepe priče, uz sve teške vesti koje svakodnevno slušamo. Lepo je prepodne ponekad početi pričom koja nas podsjeti koliko jedan čovek može da znači čitavoj zajednici. Hiljade stanovnika severozapadne Indijane i dalje su bez električne energije nakon snažne oluje koja je pogodila region, ali jedna žena iz East Chicaga odlučila je da ne sedi skrštenih ruku. Taimi Diafiro vodi malu neprofitnu organizaciju Paying It Forward. Dok je njen dom još imao struju, kuvala je obroke i zajedno sa lokalnom crkvom delila ih ljudima koji nisu mogli da spremaju hranu. A kada je i ona ostala bez električne energije, nije prestala da pomaže. Počela je da pravi paketiće sa grickalicama za decu i za odrasle, dok njen takozvani caring cabinet ostaje pun hrane koja ne mora da se čuva u frižideru i drugih osnovnih potrepština. Kaže da organizacija nema stalno finansiranje i da često sve zavisi od donacija, pa čak i od njenog ličnog novca, a njena poruka je možda bi najlepši deo cele ove priče. Struje možda nema, ali mi sada osvetljavamo zajednicu. I možda je baš to dobra misao za ovo prepodne. Nekada je dovoljno malo pažnje da nekome potpuno promenimo dan. Širimo dobre priče, dobru energiju i dobru muziku zajedno na Plus Radiju.
1: Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
0: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja.

Par minuta je nakon podneva, dragi slušalci Plus Radija. Da li ste raspoloženi za malo boja, muzike i dobre zabave? Ako volite događaje koji okupljaju celu porodicu i prijatelje, mi imamo odličan predlog. Na svega sat vremena vožnje od Chicaga u Milwaukeeu, 5. septembra biće održan Color Vibe 5K događaj koji organizatori nazivaju najsrećnijom trkom na planeti. Ali ovde nije važno ko će prvi stići na cilj. Možete da trčite, možete da hodate, možete da plešete kroz stazu dugu 5 km, dok vas na svakom delu puta čekaju oblaci šarenog praha, muzika i sjajna atmosfera. Ovo je odlična prilika da provedete dan sa porodicom, sa prijateljima ili kolegama, da napravite zanimljive fotografije i ponesete kući uspomene prepune boja. Mnogi učesnici kažu da se iz godine u godinu vraćaju upravo zbog neverovatne energije i pozitivne atmosfere. Recite, biste li se usudili da obučete potpuno belu majicu i prepustite se svim tim bojama, ili biste radije navijali sa strane? Kako god da odlučite, jedno je sigurno, očekuje vas dan puno osmeha i dobre zabave. A vi ostanite uz Plus Radio jer vas i dalje vodimo kroz najzanimljivije događaje u Chicagu i okolini.

0: Muzika koja pokreće. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.

0: Dragi naši, ukoliko još uvijek niste odlučili kako da provedete jedno od narednih letnjih večeri, Chicago ima predlog koji ne zahtjeva ni bioskopsku salu, ni komplikovano planiranje. Popularni program Movies in the Parks nastavlja se i ovog vikenda, dakle između 21. i 23. augusta, na različitim lokacijama širom Chicaga. Ideja je jednostavna, ponesete čibence ili stolicu, pronađete mesto na travi i gledate film pod otvorenim nebom. Projekcije su namenjene celoj porodici, a ovog vikenda na programu su između ostalog Wicked for Good i omiljeni porodični klasik The Sandlot uz još nekoliko filmskih naslova. Movies in the Parks već godinama je jedan od onih pravih čikaških letnjih doživljaja, park, toplo veče, porodica ili prijatelji i veliki ekran pod zvezdama. Ako vam se dopada ovakav plan, proverite koji park i film su vam najbliži i napravite jedno drugačije filmsko veče. A do tada, soundtrack za vaše popodnevne sate već imate. Ostanite uz Vaš Plus Radio.
1: Vaša pozitiva. Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cijele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posjetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
0: Najbolja muzika samo na Plus Radiju.

0: Veliki pozdrav svim dragim slušalcima Plus Radija uživo iz našeg studija. Nadamo se da provodite jedno mirno, lepo popodne uz Dobar dan sa Milenom na talasima vašeg Plus Radija. Mi danas želimo da sa vama podelimo jednu zaista posebnu i duhovnu vest koja je važna za sve vernike u Čikagu i okolini. Početkom septembra u naš kraj stiže čudotvorna havajska i vironska ikona Presvete Bogorodice. Ova ikona je u celom pravoslavnom svetu poznata po tome što je mirotočiva još od 2007. a mnogi vernici svedoče o utehi i isceljenjima. Ikona će biti izložena u Makedonskoj pravoslavnoj crkvi Svetih Kirila i Metodija u Vilubruku. Možete otići na poklonjenje u subotu 5. septembra od 17 časova ili u nedelju 6. septembra od 9:30. Organizatori pozivaju sve porodice i prijatelje da dođu, pomole se i prime ovaj prelepi blagoslov. Sigurna sam da imate u planu da postite ovaj događaj i sigurna sam da vam u svakodnevnom životu znače ovakvi trenuci duhovnog mira i sabranja, a mi nastavljamo dan u lepom i pozitivnom raspoloženju. Ostanite i dalje uz vaš Plus Radio i najbolju muziku.
1: Gde god da krenete, ponesite omiljeni radio sa sobom. Plus Radio US.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana smena sunca i oblaka uz nestabilno vreme i temperaturu do 28 celzijusovih stepeni koliko će biti i u Washingtonu. U Njujorku će biti 27, 33 u Los Angelesu, 29 u Clevelandu, 38 u Houstonu, 34 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 45 celzijusovih stepeni. Tokom vikenda u Chicagu vreme bez bitnije promene, temperatura u intervalu od 16 do 27 stepeni celzijusove skale.
1: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: i naravno svi razmišljamo o vikendu i o tome gde bismo mogli da izađemo večeras ili sutra veče, a mi imamo jedan predlog za sve koji vole dobru domaću zabavnu muziku, pop i rock hitove. Sutra Pennyville Station u Park Ridgeu je mesto okupljanja naše zajednice uz Biljanu i Miloša Đorđevića i veče muzike uživo. Program počinje u 22 sata i traje sve do 2 sata posle ponoći, a očekuju vas poznati pop i rock hitovi, zabavna muzika i atmosfera za sve koji žele da provedu subotnju noć uz pesmu i dobro društvo. Ulaz je $20, a Pennyville Station se nalazi na adresi 112 Main Street u Park Ridgeu. Za dodatne informacije možete pozvati 773-807-4568. Medijski sponzori su Chicago Dešavanja i Plus Radio. Pa, ako vam nedostaje jedna prava domaća subotnja žurka, znate gde se vidimo. Naš kraj, naši ljudi, naša žurka i naravno Plus Radio uz vas.
1: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.

0: Samo pozitivne letnje note plus radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
3: Park Ridge Ekipa predstavlja veče zabavne muzike. Subota, 22. august od 22 do 02, Pennyville Station, Park Ridge. Uz Biljanu i Miloša uživajte u najvećim hitovima pop i rock muzike. Ulaz $20, rezervacije na 815-980-5810. Naš kraj, naši ljudi, naša žurka. Pennyville Station, Park Ridge, Illinois, 22. august od 22 sata. Medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Hey!

Desetak minuta je do 14 sati, dragi naši, polako privodimo kraju još jedno druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom, uz zahvalnost što ste bili uz nas i što zajedno pravimo ovo lepo radio putovanje. Za vikend će sa vama biti naša Nina, danas vam se nešto kasnije pridružuje i Marijana, mi se ponovo čujemo u ponedeljak u 10 sati, kao i uvek spremni za nove priče, dobre vesti i vedru muziku. Želimo vam divan vikend, ostanite uz Plus Radio, jer uz nas dan uvek zvuči lepše.

0: pesme koje te prate Plus Radio.
1: Ljubavi moja, deli se sad, da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela, do kostiju okolala.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
0: Let's go. This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana smena sunca i oblaka uz nestabilno vreme i temperaturu do 28 celzijusovih stepeni koliko će biti i u Washingtonu. U Njujorku će biti 27, 33 u Los Angelesu, 29 u Clevelandu, 38 u Houstonu, 34 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 45 celzijusovih stepeni. Tokom vikenda u Chicagu vreme bez bitnije promene, temperatura u intervalu od 16 do 27 stepeni celzijusove skale.
1: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
0: Zvuk koji voliš plus radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dragi slušalci Plus Radija, dobar dan, dobrodošli u petak na Plus Radiju, dobrodošli na posljednje druženje, marem kada je pozitivno popodne u pitanju za ovu sedmicu. 21. avgustovski dan, vikend pred nama, a i danas nestabilno leto. U prethodnom satu temperatura u Chicagu bila je 26 stepeni, tako nestabilno vreme očekuje nas i sutra da bi u nedelju bilo konačno bez kiše. Nadam se da imate ideju kako ćete vikend da provedete, ako pak nemate, savjetujem da ostanete uz nas da čujete šta smo sve od informacije i ideje pripremili. Ako vam ne zaboravite da vam je kalendar dešavanja u okviru aplikacije Plus Rad je uvek dostupan, pa organizaciju možete da sebi olakšate. I danas ćemo pričati interesantne priče, svakako pozitivne, uz najbolju muziku u Chicagu i širom Amerike. Ostanite uz pozitivno popodne i rad i putovanje i uživanje uz nas je svakako lepši i lakši. Dobrodošli!
2: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
3: Najveći hitovi na jednom mestu.
1: Plus Radio.

0: Letnji ritam plus radija, idealan za visoke temperature. Slušajte Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva, talasi Plus Radija, dobra muzika i dobre najave. Najveći letnji festival u Milwaukeeu, Serbian Days. Svakako jedna od omiljenih letnjih tradicija. Od 21. do 23. augusta na imanju Crkve Svetog Save. Vrhunska hrana, sjajna muzika, tradicija i nezaboravna porodična zabava. Slogan je Eat, Music, Rights, Repeat. Autentična srpska hrana, vožnji zabavni park, obilasci saborne crkve. Ulaz je besplatan, očekuje vas i bogat muzički program. Od petka do nedelje, Crkva Svetog Save u Milwaukeeu. Ne propustite da uživate sa porodicom, prijateljima u pravom srpskom gostoprimstvu. A ne propustite i pop i rock hitove i najbolju zabavnu muziku, jer organizuje se večer zabavne muzike u Pennyville Stationu. Za dobar provod zaduženi su Biljana i Miloš Đorđević. Subota, 22. avgust od 22. uveče. Poruka žurke je naš kraj, naši ljudi, naša žurka. Večer zabavne muzike u Pennyville Stationu 22. avgusta. Pa to ne propustite. Ako želite još koju informaciju vezanu za dobar provod, ne samo kada je Chicago, već i čitava Amerika u pitanju, posetite kalendar dešavanja u okviru aplikacije Plus Radija.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
0: Kad poželiš dobar ritam plus radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Malo sporta u okviru današnjeg pozitivnog popodneva. A košarkaši Srbije pobedili su Francusku 90-87 u Beogradu u areni u prvom pripremnom meču ove dve ekipe pred nastavak kvalifikacija za Mundo Basket. Nikola Jokić predvodio je Srbiju ka pobedi sa 20 poena. Francuska i Srbija će u nedelju 23. avgusta u Orleanu odigrati još jedan prijateljski meč. Posle utakmice Jokić izjavio je da će ekipa nastojati da poboljša i da smanjuje broj grešaka u narednim duelima. Također dodao da je pobeda izvojevana uz podršku publike u Beogradskoj areni, što znači za privikavanje igrača pred vrlo važne utakmice. Mundo Basket ili svetsko prvenstvo košarci igra se 2027. godine u Dohi, a kvalifikacije i prijateljske utakmice uveliko su u toku. Ako volite sport i želite da budete u toku, pratite ga na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.
2: Moja draga i ja
3: i najbolji ritam leta.
2: Vesna igra, igra.
3: Najlepše letnje osveženje.

0: Osetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicago do kraja dana smena sunca i oblaka uz nestabilno vreme i temperaturu do 28 celzijusovih stepeni, koliko će biti i u Washingtonu. U Njujorku će biti 27, 33 u Los Angelesu, 29 u Clevelandu, 38 u Houstonu, 34 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 45 celzijusovih stepeni. Tokom vikenda u Chicagu vreme bez bitnije promene, temperatura u intervalu od 16 do 27 stepeni celzijusove skale.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva, talasi Plus Radija, lepo raspoloženje i najbolja muzika u Chicagu i širom Amerike. Odličan recept da popodne bude još lepše. A kad imamo i neke najave i možete u odnosu na to da organizujete slobodno vreme, još i bolje. Ako volite neobične događaje, onda Balloon Fest ne treba da propustite. Održava se od 21. do 23. avgusta u Fairview Parku, a posetioce očekuje više od 30 balona na vruć vazduh, večernji svetlosni spektakl i brojni sadržaj za sve generacije. Centralija u Ilinoju. Ovog avgusta vaša je destinacija. Festival je prvi put na ovoj novoj lokaciji, jer je dosadašnji prostor postao prosto mali za ovaj broj balona. Fairview Park omogućit će lakši pristup, više prostora, kao i potpuno besplatan ulazak i parking tokom sva tri dana. Naravno, glavna atrakcija su letovi balona u večernjim satima, vezane vožnje za posetioce i popularni Balloon Glow. Očekuje se učešće oko 35 pilota, dok će među balonima biti i prepoznatljivi model Komose, Yama, Boo, Freedom Flight i još mnogi drugi. Jutarnji letovi polazit će sa različitih lokacija u centraliji. Sve letačke aktivnosti zavisit će naravno od vremenskih uslova. Festival će u petak i subotu trajati od 15 do 22, dok će nedeljni program trajati od 12 do 18 sati. Ne propustite da se provozate toplim balonom u Ilinoju. Tradicionalni Balloon Fest od 21. do 23. avgusta u Fairview Parku.
0: Za korak ispred drugih, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva, Talas i Plus Radio i samo dobro raspoloženje. U nastavku programa pričamo o CTA-u, tačnije autobusima u Chicagu, a CTA od nedelje proširuje autobuski prevoz širom Chicaga. Putnici na 10 gradskih linija mogu da očekuju češće polaske i kraće vreme čekanja. Najveća promjena odnosi se na tri linije koje ulaze u CTA program Frequent Network, čiji je cilj da autobusi na odabranim rutama dolaze na svakih 10 minuta ili češće. Tokom radnih dana takav nivo usluge predviđen je od 6 ujutru do 21 uveče, dok će vikendom autobusi da se obraćaju u intervalima od najviše 10 minuta između 9 ujutru i 21 uveče. Na nekoliko različitih linija će biti posebno povećan broj polazaka. CTA će istovremeno da poboljša usluge i na drugim važnim gradskim rutama. Ono što i CTA navode je da bi promene trebale da budu posebno značajne za stanovnike koji autobus koriste svakodnevno za odlazak na posao, školu ili povezivanje sa železničkim linijama. Inače, Chicago je proglašen za jedan od najboljih gradova u Sjedinjenim Američkim Državama za život bez automobila. Evo, još jednog dokaza da su istraživanja tačna.
2: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.

0: pozitiva svuda oko vas. Plus Radio.
1: Dvadesete gazim, dobro mi je sasvim.
2: Ja sam to što jesam, pitoma i pesna.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: To bi bilo sve, dragi slušalci, što smo vam pripremili za danas, ali samo kada je pozitivno popodne u pitanju. Nadam se da planirate da uživate ovog poslepodneva uz najbolju muziku u Chicagu i širom Amerike, a da takvo raspoloženje želite da zadržite i za vikend, to jest da uz pozitivu provedete i slobodno vreme. Za dane vikenda sa vama će se družiti naša draga koleginica Nina i pričati vam kao i uvek lepe priče. Na 8 različitih radio stanica u okviru aplikacije Plus Radija birajte različite muzičke žanrove ili stilove u zavisnosti naravno od vašeg raspoloženja i uživajte u vikendu, uživajte u dobroj energiji i u prijatnim letnjim temperaturama. U nedelju bi trebalo da bude bez kiše, kažu meteorolozi, nadam se da neće pogrešiti. Hvala vam što ste nam vreme posvetili danas, pozivam vas da uz nas ostanete i dalje. Uživajte u vikendu, jedan veliki pozdrav od pozitivne ekipe.
2: Plus Radio, samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Povoljno do kamiona, lako do cilja. Odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i listu own. Dispatch dostupan 24/7. Više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja. 773-572-5795.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
1: Park Ridge Ekipa predstavlja veče zabavne muzike. Subota, 22. august od 22 do 02, Pennyville Station, Park Ridge. Uz Biljanu i Miloša uživajte u najvećim hitovima pop i rock muzike. Ulaz $20, rezervacije na 815-980-5810. Naš kraj, naši ljudi, naša žurka. Pennyville Station, Park Ridge, Illinois, 22. august od 22 sata. Medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio.
3: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.

Moje. Najveći plus u vašem životu, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Zvuk koji te prati. Plus Radio.